0: Assalamualaikum mbokki Sénégal, ñu ngi leen di nuyu ci seen émission demb. Tay nak seen émission demb day waxtane sénégalais bu mag bu ñuy wax Alhadji Cheikh Tall Mbamba. Alhadji Cheikh Tall Mbamba mi ngi juddo dëkk bu ñuy wax Ngornol, waaye 1947 ci la ñëw Saloum fii ci Kaolack di fi liggéey, di ko am jom, di jàmbaar, di ko jub, nekk koo xamante ni aussi ku fonkoon dëkkam la Ngornol. El Hadj Cheikh Tall mu mag moom mun ak tey moom nañ leen indil pour def ci moom waxtaan ak xaritam ak ñi nga xamante ni ñoo di jabootam.
1: Cheikhalu jiitu fii tuuti, maa ngi di di sëgëy na bokk benn at bu ñëwee fii, waaye feneen fekk Cheikh waa na fee ñëw, defe naa ay 1947 bu 48, parce que benn magam la fi fekk si woon ku ñuy wax Cheikh Kassé, ku mu bokkal ndey. Yàggu feeg moom Cheikh Fatum mu des fii nekk Nadiam fii ci sama gannaaw ci Touba Kaolack, ñu dend fu ñu dëkk moo kër bàyyi Cheikh Kassé Aliou Kassé mooy Nadiam moo ngi dem ñu bokk tey. Cheikh dëkk foofa at ñaari at, kër gi sis ci moom mu jënd ko dëkk fa, wuti soxna sonnaam su jëkk Khady Tall indi ko foofa. Ba mu ko indee foofa ñu toog fab diir, xale yi fàtte naa ñi ci jëkk a judd, waaye ñi ci tege ña judd ñi ci ñëpp ju ci bari daal, maag Idrissa dem leen ci ngénte la, ndax booba dañ fi soog a ñëw moom dañ fi njëkk a xam kuy def affaire, mu am benn mbaar ci kër yi wa dégol difa jaay ay casque ak ay bétiri rajo yi daal wax jobot ji. Foofa la daat toog ne it léeg-léeg ñu jaay ci bétiri yi am ci 100F wala 200, léeg-léeg ñu jaay casque yi am ci 100F wala 200, moo doon fi liggéey, léeg-léeg ñu jóg dem ci marché bi dellu si. Foofa la du nekk nag Moussoudou Fall jóg mu dem ba mel ne moo ngi nun a bokk ndey ak bàyyi, dinu yar, diñu digal, dinu tere lu ñu war a def ak lu wërt a def, ni ñu war a mel ak ni wërt a mel, du ñu toy fo ak yàq. Dem nañ ba ragal ko ni ñu ragalee sunu mag ji ñu bokkal ndey ak bàyyi, wala ñu gën koo ragal. Lu ñuy def dañ naa bu ko Cheikh Tall yëkk, loolu naa ndox Magi Driza, ndax bu ñu xëyee rek ci moom la ñuy ñëw ba midi, nit ñi bi añi bu ngoonee ñu dellu si mbaar la fa def boobu kër yi teel a tabaxalagu ko ay baar la ju wott. Nu nekk faag moom ci noonu mu di ñu di mbiri di ñu teete di ñu teg ci yoon njub yoonu liggéey, ba lu bari lu ñu xam wala lu mën ko ci moom lañ ko jëlee. Mu def ñu it comme mu rek ju bokkal ndeyk bàyyi, lu ñu soxla bu ànda chaque ba ñuy dem ba war a dem takki jabar, kenn ku ci nekk kaga takk moom nga fa jëkk a yónni. Idrissa ma jëkk a takk ay 6 mois wala yooyu, takk ñu wax Khady Ndiaye fii ci Tabangoy. Maax Cheikh la fa jëkk a yóbbu ni ñu yóbbu yóbbul ko ay mayu njëkkam. Booba loolu moo xew, ñetti junni rajo, manto bi jigéen ñi daan sol, montar yooyu la ñu jox Maax Cheikh ñu yóbbu ko. Ban ko yóbboo ñu teg ci quelques jours mu yëbal nu ñu dem Mbacke Bawol ñaani ko ci bàyyi bu ndaw bu fa nekkoon mu may ñu ko. Ba mu waree say siin ñu jëli ko édi ko. Ñu nekk ak Cheikh ci loola, ba Cheikh itam fekk mi ngi woon ak Khady Tall bi mu waree ñaareel defe naa ne Tamba la jëkkëram ci Fat Tall, doomu Alhadji Tall mbokkam la, takk ko am na njaboot bàyyi ko fi. Bi yàlla dogal kooko yàlla moom ko daal, mu indi beneen jigéen ku ñuy wax Khady Joxaane. Alhadji Joxaane mooy bàyyam mi boobu mi nekkoon def commerce Mbacke Saloum. Noo fa dem yóbbul woon ko ay mayu njëkk, maa ngi di sa ñaani ko. Ba mu ñëw it noo ànd ak mag jeli ko andi ta bu bay xale la ñu ma di defal ñu yox jabar bolé ci bak faté na mag min andal om mu nek ci lolo ne ci lolo ne ci lolo tu dernièrement mo indi ku ñu wax bo se ñang momit noko ñaani indi ko njabota gi mu bayyi fi ñu nek mom ci lolo nek ay mom ci lolo nek ay mom ci lolo ba muy ci borom dimuy faatu mag ma fekk amerique bis bi mu ko defé sama dom bu nek amerique moko jëkay momako jëkay téléphone ma fekk ma ngi wara ndéki papa ndéki nga mu ne ko dédé bi ma ko dama baye ba nga ndéki tax léno lay bëgg wax bo waxé do ndéki mé ko wax ga mako ba nopi fo nga wax mako lan la mu ne ma dédé mu ne ko fo nga wax mako mu ne papa cheikh taw nako wala faatu na fekk bi fi jogé tukki tagu nako xamna né wérul nak it boba waye nak it defo na ay du faatu ma dem fofu lañ mako waxe waye bi mu fi joggé no diko miras mak dir se gey no ko miras ak ndawlu cheikh tidiane si yebalon waye gisunu kenn ku ñew na cheikh amel nako bok ci ko def commerce ba yegg fofu du banque du commerce bi def grossiste du usine du kenn ko xane ñew na prestataire bok na cheikh ko amel la jafé la def commerce ba magat ba retraite ci benn bor top la ndimbalal yalla la bayina ak xalé yi bu bayina len ak dara luñu départé fekk nako am ay kër am kër gi mu dëkk am yeneen kër yo xane dëkku fa legay kër go xane étage la tubarkal ci daar yi la ko jëndé won kër bam koy jëndé mag mo mand dem ci notaire bi ma def témoin da fa genn ci dal bi rek dajé ma néma kat yalla ba né dama la doon sét fo ma la jissé da idi sét ba tukki ba ko lu xew mo néma ke sama kër gi fofu na bi dama koy jaay ci day may laj témoy ma nak mom dem ci notaire bi mu def la carte déclaration kër gi démon na ba sax ba 40 won ko bank mais dir bu néw mu fay bank bi jël kër gi tok di ligéy ligéy bu muy faatu xamna lu mu bayyi ci ay matériel dëgëti kër yooyu ak ay oto tubarkàlla ak ay action ci banque bi yoo xam ne yi ni tubarkàlla te it kenn topp ko ko lu jafele nit ku jubla Moustapha Nane àllit xanaa bi mu demee Makka waaye ni commerçant yi def di dem ay Chine ak Portugais ak dem Allemagne ak Amérique ak mel ne man xane fune dem nan fa moom yàlla dimbali ne ko Moustapha Nane àll bañu la daan dem léeg-léeg bu defee day France wala Dakar bu defee day France waaye Moustapha dem Bamako Moustapha dem Abidjan Moustapha dem Chine Moustapha dem Dubaï Moustapha dem fenn liggéey na liggéey ba ni fàttu daal bi mu demee Makka la fa naan àll waaye Moustapha Nane àll lu jafe la rek boo ko doon seet tey ci Kaolack doo ko gis ñi fi nekk ci am dara fenn fu ñu dem nañu fa soog a toog waaye ku toog mësta génn Kaolack yàlla defal ko suture bu mel ne bi mu ko defal ci moom laa ko njëkk a gise ba tax na njaboot gi mu bàyyi yar na leen ci loolu ñoom it dégguma leen fenn xanaa ku ci génn jàngi ku mel ne Idrissa Tall dem Amérique jàng fa lu mat 7 ans ak ñu mel ne ñoom xale yi ñëpp it jàng nañu Cheikh Tall sañ daam mi ma tuddee ñoom yëpp am nañ xam-xam ñi seen liggéey di liggéey tout tranquillement jësee bu ñoo kenn dara amee luñ kenn dara kenn mësu leen a gis fenn it ñuy taxawaalu wala ñuy fo wala ñuy wut dara ba tax na nit la koo xam daal li ma xam ci moom mooy ku yàlla dimbali la fa mu dëkk itam fële Tall nam tudd yi Mbaba Tall yàlla da ko ne fa la juddoo fa lañ ko rob dem naa fa maa ngi fay dem sax robaguñu fa benn mbokk bu ñu wax Aliou Tall ku doon def commerce Dakar moom laa jaxasaloon mu faatu ma dem fa keroog bañ koy rob waaye Cheikh sax yàlla da ko ne bañ koy rob fekkuma fi yàlla da ko ne foofa lañ ko rob moom la ñaanoon it yaakaar naa ne ndeyam itam a nga foofa ak doomam jugaañu woon lam bu kon dal defal nañ ko fele gi do fa lañ ko dello nga fa teudde yakar na ne duñ ko laaj lu bari fa mu ne ndax musuma ko gis mu fo dede musuma ko gis am fo ben fenn fu muy dem di fo ci jigen ñi wala fenen musuma ko gis mu ko gis musuma ko gis mu def lu dara lu ko day def lolay sa yar tanu ci alaji idrissa gay mi fi joge tay momi tam non la mel lepp lu cheikh defon ci ñun rek ma nga ci mom ban fi joge xana lañu wuté rek moy di mom doxna tak bi guddina dem na fune danaka man na ne dajal na aduna mayit man na ne dajal na aduna lo rek la lu wuté ak cheikh waye li ci lepp lu ci bari non mel ci cheikh lañ ko jëlé fiere de ko dika def muy fanan ak fi muy fanan a peu près 50 mètres là ñaari kër la ni rek waxtu ma julleti yu bareer ba nepp fofa lay dem ci mom tedd ba ba xala tedd di waxtaan waxtaan ba minuit mu gungé ma ba ci buntu kër bi mu wañu ko ma tedd et di sa ñew dekk fi ndoran fi rek bu gëné ci dessé mangal bi mom sama dekk fofu lay lay bo wacce mag mom noy and ñew ba fofu mu wacc reer wax jaaratal magam jim nekkal ne ko ma ngi dem kër Seyd Ndam do fi dañuy dem kër Cheikh Tall su ande ñew suñu kër bu ñu rebe bi ko te dem kër la Cheikh Tall fa la ñu nekk di waxtaan ak mom ba minuit une heure Cheikh Gouyenou ba ci waan wi ñu bisi waxtu muy dara waxtu bu def dara bu ñu yedd day melne ku yedd sodom ah way c'est ça nit ku ñu nit ku yu dafa am lu war def am lu warta def fontu baxul da ngeen bayyi yi ngeen def ci gor gorlu ndax dara amul ñariñ lu may avenir bu baax loolu la ndekkoon di wax ku am fulle la ku alam faayda la ku amul njaamur la xamul dara lu may liggéey jaamu yàllah loolu la xam ci moom boog léegi ah tax na li ma xam ci moom lépp daal jigéen ñi mi yorit nag wax dëgg yàlla musuma dégg fu ñu jotee ak moom wala ñoom seen jëmmi bopp fu ñu jotee xaditaan mi fi jëkkoon bi mu ñëwee it dafa wuuf ñëpp comme ko mbokkal ndey ak bay ku ñëw noonu la lay def ñoom ñi fi nekk it fatal moomee mbokkam la moom it ni fi nekk ne la fi nekkee ba yàlla bomb ko xadi joxaane noonu la fi nekkee ba cheikh fi la ko bàyyi ba bu wëru yàlla moom ko mboose mi nga fi noonu la mel bàyyi ko dara mustu dox seen diggante coow wala xuloolu ñu fi atti ñende seen waa kër ñe nangam mustu am xale yi bàyyi liggéey rek lañu xam
2: Cheikh Tall nit ku baax la bëgg na jaboot bëgg na jabaram bëgg na jàmbur yi Cheikh Tall liñ ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaree àjjana Cheikh Tall nit ku baax la nit ku maandu la nit ku tranquille bañ na ko ñu jiw sax jikkoom lañ jël ak ñun ay jabaram nit ku baax la mun a dimbale te li muy def lu ko wax kenn ci sutura la nekkoon ak ñun yërëm ñu jàppale ñu suturaal ñu bëgg suñ njaboot ndax suñ njaboot yi tey ñii lu ñu am rek yàlla ak Cheikh Tall olof njaay ne bu lëg lekkee alam na ko gërëmee coy Cheikh Tall moo tette doom yi moo ñu tette moo ñu teg ci yoon woo xam ne macha allah ñëpp ñu ñëw waaw ngol ngol rek la bëgg man boo xamee ne ma mbose man ngol ngol ngol rek laa bëgg ngol ngol daal moom damay ñaan sax defar fa kër goo xam ne bu ñëwee di fatal ngol rek ngol ngol laa bëgg ñaan yàlla na ko yàlla xaree àjjana yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ko yar na doomam yar yu baax képp kuy doomam rek foo taxaw ne rek Cheikh Tall ma jur rek adresse la mooy passeport ku mel ni Idrissa Gueye ku mel ni Serigne Diambloor ku mel ni Ousmane Kébé munuma lim daal ñi fi xamoon bari na lool ku mel ni Alhaji Ablaye Loum ku mel ni doomi Ablaye Loum muy Cheikh Loum nga xam ne conseiller technique la woon Cheikh Tall Cheikh Tall li muy def gusee Cheikh moom la koy wax man li ma koy ñaane yàlla na ko yàlla xaree àjjana yàlla bu mu dasee dara lu mu ragal àllaaji li ma wa ma nga àjjana nit ku baax la nit ku bari sutura nit ku topato ay jabaram ay dooma bëggul naqari kenn bo waxante ak mom legi sax mu mer bu toge ba ca kanam mi ngi xol dila neexal xol bu rafet la am muna joxe ñam jambure tranquille yar doom ci ñom ñepp da len yar ci lu baax zéro faute cheikh tall yalla nako yalla yeureum te xare ko aljana
3: li ñi wax rek modi ne sam papa alhadji cheikh tall mu ngi gané 1927 adina ci ay carte d'identité sax 1920 vers 28 lañ ci def waye man lutax ma japp 1927 ndax sama mam keju pat cassé do na wax né sa papa mu ngi gané adina at mi señ bu mag bi nelawé motax man ma japp 1927 mu ngi ko défé dëkk bu ñuy wax Mbambatal Bongol fofu la ciossano comme niko suñu papa Serigne Damlo waxé fofu lañ ko denc ku fonkon dëkk bobu la ndax té wax dëgg fa yalla ñu ñi yit ci muju jamono dafi doon tatane di ñu pousse pour ñu té ngolngol amna fa ay ambition yu mag yo xamné sobu nako fa am yo xamné tamit am yeneem la té ñu dabo tamit inshallah ñu ci man pour motali ko dañ ko def liñ ci wax rek mo di né mom comme niko kilifa yi ñi nga xamné jut nañ mo waxé ñu dañu juddu fekk ko mu and ak kilifa yoy ñom Serigne Damlo ñom pap Serigne Damlo pap Idrissa Gueye ak ñoñu kon def ño yar ci diiné ndax té jangalo dañu alcorane dal na wut serigne dara yobbu ko ci kërëm uniquement pour mi jangal ak jabotam bi jangé alcorane ba paré tamit jangal nañu nasaran ñun ñëpp lu ci upp ci jabotam mi goor ak jigen jang nga tubab jangal nañu tamit liggéey di gëna am solo modi liggéey ndax surtout ku melni man nga xamné ci ronam rek la ma sax xam daw mu dem vacances daw mu def dara lolu taxna ba ci bir njabotam malgré que ñu jang nañu nasaran mais kenn rek danaka mo si top affaire nasaran bi te sax opérateur économique la day liggéey liggéey bopam waye mom liggéey fonctionnaire ak liggéeyu état nek na ci mu Idrissa Tall ñu ñi ñu ñeneen ñep man neko na fac médecine waye malgré lolu lepp sama papa daf ma génné pour ma nek ci wétam liñ xam ci mom nak du nek pour nek lim nek su wajur motax modi jaamu yalla liggéey ñuy nek ci wétam yépp man bañ na ko ba fi nek ni man mi gëna nek ci wétam awma samedi awma dimanche tay ji dimanche la xon ma ngi sëm biiru donc pour né loolu lañu jangal jaamu yalla liggéey suma juggé fi dem ci jakka ja ñew tok loolu lañu jangal té loolu lañ xam ci mom ndax comme niñ ko ñi sédé ndax dal nit la ko xamné ku bëggoon jabotam tam tamit aussi ndax té wad lu way di topto sa jabot rek def nañu ko yëkëti nam vélo jang jox ñu ñi nga xamné ñoy doom yi mag auto sax yëkëti nako jox ma néma dama ko dé ko jangé ba bañ auto yalla xam nako bu may def terminal amona R4 amon 504 à l'époque ben bit presse doon dawul daw mu ne ma yëkëti diko jang mané ko professeur yi jang ñu du tubab yi ñoy amé auto ñeneen ñi du jang auto ko donc duma ñëndé tubu auto di jako jangé sama professeur duñ ko def kon nga xamné kon mom ku fonkon jabor bi nekk université mag Idrissa le chine logement 1 an la dañu doon fayal di ñu jité donc lool yépp ñu ngi ñaan yalla yalla xaré ko aljana ñu ngi ñaan yalla dédi noflayam ndax té wax dëgg fa yalla fi ci kanéwu la nekkon fa la débuté yow mi alaaji xamna xam nga ci dara fa la nekk ba bi vers 1967 la ñëw fi ci rue Paul Seigné pour génn marché bi def denrée alimentaire di ubi di def di jaay ay ciép ay farine ay semoun ay sabu bar mo amone en même temps que lim doon jaay kene wo ay montre mortima ay flika ak ay vélo yoy man biñ nekké xalé da na am ci magasin bi lolou mom lolou ci la nekké fi après mujj gi muy def transport di def transport bu jigi tamit même ci affaireu ngogn yek gerté ge yep ci lolou la nek ba ñu ñi sax lolou ci lañ nek di ci yëngatu musnama am lu ma netali am benn xam commerçant rek ak Aïssa do ñu fokk nit ki am ñoy waxal am benn bis am benn nit xamna nit ki xamul lu mu ko mëna waxal ne ko yow barki demb rek ngay jaay pousu ak ay montre mu nok ah yow dang ma tagal yi xassoom ndax kon mo ci ko xamul ko dara lu liggey kon ko lolou sante yalla la ndax lolou yep day woné rek né kon ki kep ko mëna waxali mëno ko waxal lén luddut liggéey ak jaamu yalla lolou dafa am solo ñuy ñaan dal njabot gep nak ñom njabot yep muy samay mak ak samay rak ñima bokal papa ñima bokal yaay ñep ci lañ nek bo xolé ñom jagatal ma sha Allah ñu ngi nonu ci lolou lañ nek ñom lamintal ñu ngi nonu ñom djoptal alutal ñu ngi nonu même ñima mak ñom idrissa ak ñu jigen ñi ñeneen ñi ñima bokal ne demit papa ci ndam tuddu na len ñom yep ci lolou lañ nek ñu ngi ñaan yalla dal yalla tax ci barkem ñu ngi ñaan yalla tamit colère gi mu am ak ñi nga xamne ñom la sekkaloon fi couleur gog tam ñu samko samonté ko ñi nga xam né tamit buñ fi joggé samonté ko seen njabot ndax wax dëgg fa yalla ñom gatché ngalama lañ wara def def nañ ko ndax tax ñom ñëpp kérok bi ñi and bi sama papa ñëkke gën ak add ci ñom ñett ñoon mo ci ñëkke gën aduna li pas ce que wax rek modi tag li rek mo le man tagalé manam dé ndax kérok bañ koy denc mom passe ndam lu wax nako mom amérique lako fekk waye mom mi nga xamné nekkon na sénégal ci mën na moko japp dugul ko ci bamél wa boko japp ñu rek man ak mom ak jagata du boko faté mukk té lolou dafa am solo té ñi passe ndam lu mi nga xamné nekku fi kérok té mi mom xolam lepp nek ba tay ji suma gisé rek lolay wax bima ko mujjé gis tay bi dem fekk ñi biñ démé kërëm munama sagam cheikh tall dem na idrissa dem na man jéxal na fi luma leen wax dafa yar njabotam ci diiné misal bi mo dem même nim génné adina misal la ci ndax té kérok bisu aljuma la waxtu yor mu dafa ñew fi ci bureau bi japp julli fi ñaari rakka génn ci biti jënd ñetti mise mburu ak ben paquet sugar dagaté ko bopom ak bay mor djum ki tok fi diko saraxé bam jeex bimi wajé bimi jeexé rek la djok di dugg ci bureau bi sonu fekk né avant muy lolu di am Saloum Dieng jaar na fi Saloum Dieng ñep xam nañ ko Saloum né al dé sama papa xam na waxi dépense lako do wax da xaritam la colère la sama papa né ko kat mayma demal ba depp ma dina la jox bim démé ba depp ndakaté sama papa sama télécentre bi nek fi lepp na fi 35000 francs def ci posam ko lebe 35 def ci posam pour diko joxe Saloum bim deppé fam ci la fekk sama papa nelaw ñu mune ana alay cheikh tab mo do wax ñu nako gën adina li tax na Saloum dafa and ak ñu fekk ñu ci clinique bi and ak ñu dem ba dekk ba ngol ngol bañ koy denc da kéro bañ koy japp ñu diko duggal ci biir fi toy japp tank ya ngi toy ndax japp kéro tamit wa ngol ngol cédé nañ ko ne kéro bañ ko dencé digënté timis ak gué ci guddi ga le 30 novembre 2007 lañ ko denc 80 ans la am ci guddi ga dañu dafa dafa dal dafa taw dafa taw fofu
4: merci japp nañ ni Alhaji Cheikh Tall kenn mën ta wax ci mom ben fan kenn mën ta wax mom ben waxtu nit ku baaxa baaxa baax nit ku entier la won nit ku amone diine la nit ku amone sutura la nit ku nango liggey ak non ba xam nak yaatu go xamne ñun ñuy ay domam sax buñ koy wax nit ñi duñ ko mëna xam nit ku jublu won en plus su lebe njabotam sax de ñol fiat loolu setlu ci mom référence la pour Sénégal la nit ku gëmon bopam la nit ku bëggon fu ciosanam la gëm sa bop moy bëgg fi nga ciosanam lo wax nan ko mambatal li nga wax mambatal loolu doon dundé man kiko jëgé won la dé bu sel la dé bu rafet la dé sonul kenn xey dañu birom sedd loxo ci sin karam ma sama benen frère muy cheikh mom dal liñ leen xamal dal moy nit ko xamne nit ku baxo na bax fa bax yam rek bu yosu na fa bax yam mën nañ ko wax nit ku nango liggéey wala nit ku amone jom la nit ku référence la won dal fi ci Sénégal nit julli pire la won man occasion yi bari sekk nañ ko ak man sekk na ko ak mom mais duñu wax sa ci télé nit ku ma jégué won la

0: jom beuleur la wax ju ëmb lu bari bari lool dal lay sédé sénégal di len sédé né cheikh tall néwul suñu papa buñ wax mom référence la won pour ci ci sénégal référence bu neubatu la won nak bu discret té nit ñi xamul ko
1: wax deug yalla kugu mom ñun man nañ ci sédé dara ndax it ak dundom amna ci fekk na ñu am luñu xam ci mom waye di domam sédé légui muy makhtar tall di ndiaga lool man nañ ko sédé man nañ ko deugal man ñoo sédé na bay alaaji cheikh tall julit haqal la ndax it qualité yi nga xamne mom lañu wax ci ab julit yeb dajé na ci mom wax deug ñun yalla boole nañu ak njabotam mais gis nañ ci ñom ci ko yo xamne tanef la yombul tay wax deug yalla biko yalla momé ñim baye gannaaw ah fiñ tégué ku baye gannaaw njabot ñu tégué fofu sa dundu lu selon la tay lool likoy doli ci nit moy lim doon dundé mom lu lew la ndax aw ñakkaré lool lek lool nak lu am solo ci julit la julit mom buy lek lu lew yalla njabot bu ko jox défar len day yomb tay dajé nañ ci mom ak mom ci place liguyu kay waye xamna ku bëggoon njub la ku bëggoon ko djub la lool sax ci lañ xawone minenta ak mom boba mom muy mag ñun ñu ay ndaw commencé mom mu dem ba yegg waye heure bu ne daf ñuy wo ñu top mu duñu tek yoon yoon moy digël ñu djub mom lu ko intéressé won la ab julit la hit manam mom kiko yalla mom it bis biko yalla mom nim ko momé bari na waliwu yalla sax bo xamna bëggoon nga wota mëna am lool ndax suru aljuma la yor aljuma la mu wajé kërëm sangu sangal juma japp sol ay yërem ñew tok di sétal ay saraxam xalé yi domam cheikh tall nénama faron yakam sax di xol xalé yi ndax xamna bo fu bëgg sarax bi jeex tamel li yalla ngui bëgg mom mënu ko bay taw xara gëna ya nga ñu mënu xol makul xol makul xol makul cheikh jog dugg ci biir ñaga top ci ko goor gi top seen kaw danaka yegul lool cheikh momako netali nema goor gi bimu tedde ci lal bi man xamna ne goor gi dañ waré boba xalé ni ñëwé ak ni mel ci mom pour ne pas bi dem na mané musta mané ñaga demal nga cheikh o yoppor ñu ñu waye xamna ne boko goor gi dañ ñi leen sétal julit haqal la dal talib pire la tay kurum dundé aw ñaxam la tay lool ci layer ak njabat njabat gi tégué nañ ci loola lool dal moy cadre yalla fa ñu jé tombé wax deug yalla lool lañu sédé ngir yalla ndax it wa sayna illa bima alimna wa ma kunna li khay muqtadin wax deug liñ sédé bu wat bu ci wat woro man nañ ko wat lool nak lool moy cadre yi nga xamné mom lañ ci doon sanni rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ba bokk yi gis ngeen nak sen émission demb ci El Hadj Cheikh Tall Mamba nekon ko xamanteni deug deug mom la ñeuk di wo di ci tek ngolgol muy ku bax ku fonku jabot ku fonki bokkam ku nango liggey ku juk de ngeen niko xaritam yep cede tay nak ci club xam sa bop ñu ci delu ñaanal suñu jigen soxna ajaratu qadital ma nga xamni ma nga teud ci ngolgol ci wetu alhadji cheikh tall borom kërëm di ñaanal aussi alhadji idrissa gueye xaritam genn aduna rek yagul ñom ñepp yalla mi nga xamni mo am yermande yalla ne woyefal suuf ci seen kaw wacce yermande ci ñom di gërëm bu baaxi njabotu alhadji cheikh tall gep di leen ñaanal barkep seen baye yalla leen top ki len don présenter émission bi di sen xarit El Hadj Tall ngolgol di len jox dajé inshallah benen yon ci benen jambar ci rew mi jeureugen jeuf.

0: Aji abudu wo fi do mam aji abudu wo fi do mam aji abudu wo fi do mam yalna yalla yalna yalla yalna yalla yalna yalla sunu ngam nu
1: yobbu ko
0: bismillah ma fen
1: te fi way
0: ma ci felu
1: jamm fi xey
0: way sangam te way
1: wadu jey
0: mo takit ñeel nako señ muniru
1: may ki te way
0: señ muniru
1: may ki te way
0: señ muniru
1: may ki te way
0: cheikh tidiane si
1: sang bi xey
0: dal ci tol
1: yalla di xey
0: ap ciirem dundal nako jaajeufal maktum
1: dafa war
0: jaajeufal maktum
1: dafa war
0: jaajeufal maktum
1: dafa war
0: ndax te mo ñakal mbay si xol ko
1: ceddu ko
0: jël gara tapal ko gor gi bayyi ko gor gi bayyi
1: ko
0: dal di wolu cheikh
1: ne ko tay
0: say gara ma dolli ko tambu bam solol
1: ko
0: nan ko lolu
1: moy li tamam
0: nan ko lolu
1: moy li tamam
0: def ci man
1: ci ñay di gëlem
0: wacc na te sama sama defalon
1: dox na lako
0: bayyi leen rew mi bayyi leen rew mi bayyi
1: Rew mi bayyi len
0: Rew mi bayyi len
1: Rew mi bayyi len

0: dañu deug deug
1: biro ba ca ndar mawdo demon wuyutu bab bi wote won serigne sifi ku nek deusam ana soppi ma mawdo deglul ma wax la la xewon biro ba ca ndar mawdo demon wuyutu bab bi wote won serigne sifi ku nek deusam mawdo bami dem biro ba ca ndar yenente beek cheikh ko dar ak fouti yu mawdo ni der gouverneur ti sakku demam tubab yi dañu gumba mo tax gisun yenente beek cheikh ahmed ti jan ak fouti yu ba gouverneur nan mawdo mu sel mo muna dem gor di ko xaar ragal ye ñom melni saxar mam

0: fitam maw da nan ko bakkar lu xew mu nan ko tit rek beug nga raw dama naron bun la kidnappé ñu jabalé ma fo jëm
1: gor gi bakkar ndongo ko koy wax de nan ko
0: si tit rek beug nga raw dama naron bun la kidnappé ñu jabalé ma fo dé man ma dé maw donc nan bakkar bi lay xana xamoni tubab munu maté bakkar bi lay xana xamoni tubab atnuma tubab munu maté man mawdo ndax diine ji mako fité tariikha cheikh bi maté ku ci sax tubab du le neram ku mustalek yap xar mba bay worur kitti xar ku ne lekon na xaj fa nar da ngay kazab waxoli am na ñepp juk taxaw magal ba mawdo borom gañak na ñe borom gaay ak ti waawan bayu serigne babakar ak alhaji mansour mami mansour jamil mami amada mami serigne mansour borom daara yi lan di joy te noppé gunu ku mustalek ya po xar mba bay wurur yetti xar ku koy sosal nan lekkon na xaj fa nar wax la da ngay keza waxoli am
1: ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër